0: Kerajaan Persekutuan mempercepat projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat Sabah yang melepasi unjuran semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan ketara jumlah pelancong ke Sabah menuntut kemudahan lapangan terbang dipertingkat segera bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Menurutnya, Sabah kini muncul antara destinasi pelancongan paling menarik selain menjadi tumpuan pelaburan baharu termasuk dalam sektor tenaga dan kecerdasan buatan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Tambahnya, pembangunan Sabah perlu dipacu lebih pantas agar terus berdaya saing di samping merapatkan jurang pembangunan antar bandar dan luar bandar supaya manfaat pertumbuhan dapat dinikmati seluruh rakyat. Sabah masih bergantung kepada bekalan beras luar apabila pengeluaran padi tempatan hanya mampu menampung kira-kira 20% keperluan negeri. Justru, peningkatan Gran Khas Interim kepada 1.5 bilion dilihat mampu menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh industri padi dan sekuriti makanan Sabah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, pelbagai langkah perlu digerakkan bagi meningkatkan tahap sara diri beras negeri serta mengurangkan kebergantungan terhadap import. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan pameran peralatan tradisi dan makanan tradisi Murut di Rumah Tradisi Murut KDCA Penampang. Katanya, sebagai negeri yang meraihkan Pesta Kaamatan, Sabah perlu memastikan pembangunan industri padi bergerak seiring dengan semangat menuai hasil demi menjamin bekalan beras yang lebih mampan pada masa hadapan. Presiden APCO Dato' Iwan Benedik mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan hak 40% Sabah serta meningkatkan bayaran interim daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Dato' Iwan berkata pengumuman itu membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam memenuhi tuntutan hasil Sabah sementara rundingan mekanisme pelaksanaannya diteruskan. Menurut beliau, APCO akan terus menyokong usaha pemulihan hak-hak Sabah berlandaskan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di KDCA Penampang. Beliau menyifatkan Pesta Kaamatan sebagai platform penting memperkukuh perpaduan, kesyukuran dan identiti rakyat pelbagai kaum di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, peningkatan bayaran interim kepada Sabah daripada 600 juta kepada 1.5 bilion membuktikan pendekatan rundingan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berjaya membawa hasil. Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, pengumuman Perdana Menteri itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri dalam memperjuang hak Sabah menerusi saluran rundingan. Menurut beliau, peningkatan bayaran interim berkenaan sekaligus menepis dakwaan bahawa Kerajaan Negeri tidak serius dalam memperjuang hak Sabah khususnya berkaitan tuntutan di bawah MA63. Tambahnya, bayaran interim 1.5 bilion merupakan perkembangan penting ke arah pelaksanaan hak 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah yang kini sedang dimuktamadkan. Pendekatan rundingan yang konstruktif akan terus diperkukuh bagi memastikan hak Sabah dapat direalisasikan demi kepentingan rakyat negeri ini. Rakyat Sabah dinasihat tidak mempolemikkan istilah etnik melalui terma baharu. Sebaliknya, terus bersatu di bawah payung harmoni Pesta Kaamatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, identiti Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus KDMR harus berdiri sebagai entiti kukuh yang mewakili semua etnik di Sabah tanpa menggunakan istilah baharu seperti Momogun. Jelasnya, tindakan mengasingkan identiti etnik berkenaan hanya akan melemahkan kebersamaan rakyat di peringkat akar umbi. Dato' Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, fokus utama penganjuran Pesta Kaamatan setiap tahun adalah mempamerkan kesatuan budaya negeri yang utuh kepada dunia luar sekaligus meningkatkan imej Sabah sebagai destinasi pelancongan budaya berasaskan kepelbagaian etnik unik di rantau ini. Tourism Malaysia menyambut ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa dengan penganjuran sambutan Pesta Kaamatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Program menampilkan persembahan kebudayaan, hiasan perayaan serta sesi sambutan interaktif bagi memperkenalkan keunikan budaya Sabah kepada pelancong. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, usaha itu memberi pendedahan awal kepada pelancong mengenai kepelbagaian budaya di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan cenderahati kepada pelawat di Balai Ketibaan KKIA Kota Kinabalu. Tambahnya, program sama akan diperluas ke KLIA hari ini sempena sambutan serentak Pesta Kaamatan dan Hari Gawai sebelum diteruskan di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 1 Jun. Inisiatif itu bertujuan mempromosikan perayaan budaya Malaysia kepada pelancong antarabangsa sejak ketibaan mereka di pintu masuk utama negara. Kumpulan Pahakau muncul juara Kizot Kaamatan 2.0 pertandingan tarian etnik kreatif Sabah sempena Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Kemenangan itu melayakkan kumpulan berkenaan membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta sijil penyertaan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mohamad Syamsur Rizal Mohamad Saina. Menurutnya, pertandingan tersebut berperanan memperkasa dan memertabat seni budaya etnik Sabah khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan Kizot Kaamatan 2.0 di KDCA Penampang. Program itu bukan sahaja mencungkil bakat baharu, malah menjadi platform kepada golongan belia untuk terus berkarya berasaskan identiti budaya tempatan. Naib Johan dimenangi kumpulan Kentari, manakala tempat ketiga menjadi milik kumpulan Kalangat daripada 10 kumpulan yang bertanding.

Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Akamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenyir FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868. Menangi wang tunai sebanyak RM100. Dengarkan Kedengar FM untuk mendapatkan soalan harian. Selamat menyambut Pesta Akamatan 2026. Menuai perpaduan, meraikan keharmonian.

0: hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-6868.
1: Baiklah rakan kena FM. Semboyan telah dibunyikan dua kali untuk menjawab soalan kedua untuk pagi ini, soalan kuis keamatan. Semboyan telah dibunyikan, saya menunggukan jawapan-jawapan daripada anda semua. Jadi siapa yang mau menjawab boleh jawab sekarang. Sementara itu, sambil-sambil menunggu jawapan anda, saya mau baca pesanan daripada rakan-rakan kita di ruangan jawapan, ruangan jawapan pula ruangan komen Facebook daripada Andong Jenis Lime. Di sini si Andong bilang, "Hello DJ, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Bah DJ, logo-logo ton Kumara Jakyo." Oke Andong, boleh saja kupon logo-logo berjoging gitu kok buat nyari. Kalau pitamu, logo-logo pitamu. Oke Andong. Ah, kau nak ikut ke quiz? Iya, cemana nih, oh. Oke, terima kasih Andong, selamat berhujung minggu. Dan satu lagi adalah ucapan daripada rakan kita di WhatsApp, Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti hari di sini, Kampung Baginda Keninga. Oh, mengucapkan selamat pagi dan kutubian tagazo do tadau kam matan kepada semua, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di pagi yang hening ini, patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan. Dia bilang sini lagu pilihan Marsha Milan, Cinta. Oke, boleh-boleh. Nanti saya pasang karang, saya cari-cari dulu. Kalau ada saya pasang. Dan kepada rakan pendengar yang lain, sambil-sambil kita dengar-dengar lagu, anda juga boleh terus menjawab soalan quiz untuk pagi ini, soalan kedua yang berbunyi begini. Apakah mahkota atau perhiasan kepala tradisional ikonik yang dipakaikan kepada sang juara Randawi Tawantang sebagai simbol kemenangan mutlak dan penghormatan tertinggi? Apakah perhiasan kepala kalau sudah menang itu Randawi Tawantang, apakah dia punya yang dipakaikan di kepala, apa nama dia? Jadi kalau anda boleh hantarkan jawapan anda di 019-589-6868. Isyarat menjawab pun sudah dibunyikan, anda boleh terus WhatsApp di Konti terus. Nanti saya akan bacakan jawapan anda, tengok siapa yang paling laju. Kita dengarkan lagu ini daripada Crystal Grace dan Kasihku Sabah, Kasihku di Keningan FM, hebat coknya.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Malaysia. Amko pagulo iti dua atas kening aw kyo ruputan nakasuaban bay nati aw rumasam sedepon rumasam mitpipirhat kenan tatuang na pandang aw rumasam linaso mantadat 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Mitambunan kasuaban bay nati ruputan aw rumasam panong sedepon rumasam mitpipirhat kenan panong tatuang aw rumasam kyo. Alinasu mantadot 2.3 darjah Celsius gisam 3.2 darjah Celsius. Ami datenom kasuaban bay nati kongayatawan nga aunugi rumasam sedepon rumasam itpipirohat kayanon panong tatuang na pandang aw rumasam kya. Alinasu mantadot 2.3 darjah Celsius gisam 3.3 darjah Celsius. Tahuri nahi dua atas nabawan kesuaban bayan nati ruputan na au rumasam panang sadapon o rumasam itpipirohat kayanan gisam dat panang tatuang teta binaikaw. Amlinaso mantadat 2.4 darjah Celsius gisam dat 3.2 darjah Celsius. Ingka na haruputan kong ngayon ni dapat tatuata sa tigyanan panang sakit paguntakol tarabay na ipinalabos.co pisan Meteorology Malaysia.

Dia ku Sleman mentet kampung Lambanga masa nungku kumait tempenai ngawi kampung Lambanga merijop katabian tadau kamatan musikau.

0: Iya ko sa idis yung mantad kampung merampung ma nakano kasiwatan da katabian tadaw da tagaya kamatan kamada kaysanan ti hilag kampung merampung amdagi tapinay-tapinay da palang hilag temunan tapinay ngin mata hilag kampung isudan jadi alansan dari mo yala da muna ko dung ditit ko basanan tako tinarod dusun kumain nga yun di sukad wago alansan da terima tako menerima ditit ko basanan tako konsikahan.
1: Sera dari ketulan kelima, Pagun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit papi isa dati taisanan. Miampai dau mengitung tinaru, ugama emnantadon. Magiti timung tokau, magilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Magiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau, kaubasanan, om magisusuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, ralen bilo dewin ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd na tahun 1900 siam, na pamahunan no raralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembiliahan da kahui, rasa piluk, pulau penyu, buah gumanto, pusor pembiliahan da bawang madu, taman pemahuangan ra anta tahu, aktiviti ahu ras sungai kinabatangan, taman semula jadi pangakap, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.

0: setiap hari
1: menerusi Warta Pagi.
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang, 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Ahad 31 Mei. Geran Haus Interim bagi Sabah dinaikkan daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ia sebagai sebahagian daripada usaha Kerajaan Persekutuan memperjuangkan tuntutan 40% hasil Sabah. Dato' Sri Anwar berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Bagaimanapun katanya, jumlah tersebut hanya bersifat interim. Perbincangan mengenai jumlah sebenar pemberian masih perlu dimuktamadkan melalui rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Jelasnya, Kerajaan Persekutuan mengambil serius berkaitan isu 40% hasil Sabah dan komited mencari penyelesaian yang adil serta mampan. Dalam program sama, Dato' Sri Anwar menegaskan agar kepelbagaian budaya yang menjadi kekuatan negara perlu terus dipelihara sebagai asas perpaduan negara. Jelasnya, setiap budaya dan warisan etnik dalam Malaysia termasuk di Sabah adalah sebahagian daripada identiti nasional yang perlu dihormati dan diketengahkan di peringkat kebangsaan. Beliau menegaskan kematangan sesebuah negara dapat diukur melalui keupayaannya menghargai kepelbagaian budaya selain menjadikan perbezaan sebagai faktor mengukuhkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau turut memuji kepimpinan Kerajaan Sabah yang disifatkan berjaya mengekalkan kestabilan politik serta memberi tumpuan kepada agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kejayaan itu menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan Sabah yang kini muncul sebagai antara destinasi utama negara sekaligus menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menerusi hantaran di Facebooknya berkata, sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan tradisi tetapi warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Jelasnya, tema sambutan menuai perpaduan meraihkan keharmonian amat bertepatan dengan semangat negeri yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Menurut beliau, kepelbagaian warisan dan budaya tersebut merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Justru beliau mengajak seluruh rakyat negeri agar terus memelihara warisan tradisi sambil memperkukuh perpaduan dan semangat kebersamaan demi kemajuan negeri. Kerajaan negeri menumpukan usaha menjadikan sambutan Pesta Keamatan sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa. Melalui kerjasama pelbagai agensi seperti Sabah Tourism Board, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC serta KDCA, Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk promosi di pameran pelancongan antarabangsa, kempen digital global serta bekerjasama dengan ejen pelancongan luar. Jelasnya, usaha itu selaras Tahun Melawat Malaysia 2026 dan persediaan ke arah Tahun Melawat Sabah 2027. Ia sekaligus diharap dapat menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa mengenali keunikan budaya serta keharmonian masyarakat di Sabah. Dato' Joachim berucap pada sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA, Pinampang. Program Badi Artisan Anjuran Persatuan Pembangunan Eko dan Usahawan Sosial Sabah, SID, platform penting membantu memperluas pasaran produk usahawan artisan tempatan, khususnya pengusaha yang beroperasi dari rumah. Presiden SID, Dato' Aminah Amrus berkata, seramai 35 usahawan tempatan mikro, kecil dan sederhana diberi ruang memulakan langkah dalam dunia perniagaan pada program itu. Dato' Aminah ditemui pemberita pada Majlis Penutupan Badi Artisan di Pinampang. Beberapa pengusaha yang pertama kali membuka gerai turut dibimbing mendapatkan bantuan dan sokongan bagi meningkatkan kualiti produk termasuk aspek pembungkusan pada program berkenaan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dahulukan. Sebenarnya penari lelaki ini, untuk info anda di luar sana, akan mengenakan busana yang diperbuat daripada kulit kayu yang didapati daripada pokok aputul, dan juga baju lelaki ini diberikan nama Babaru Puputul, iaitu jaket kulit kayu tanpa lengan dan dipadankan dengan seluar cawat yang dikenali sebagai Ava Puputul. Dan juga aksesori kepala akan menggunakan topi yang diberikan nama Lalandau, yang dihiasi dengan bulu seburung sewa tahu ataupun dalam bahasa setempat masyarakat etnik Murut dikenali sebagai bulu tuo. Dan juga bagi menambah keemasan pada bahagian kepala itu, Lalandau akan diikat menggunakan kain sulam untuk mengetatkan dan juga mengukuhkan kedudukan agar tidak mudah jatuh ketika menari. Dan juga aksesori pada bahagian kaki dan juga tangan penari lelaki hanyalah menggunakan holong yang diperbuat daripada kain berjuntai berwarna kuning dan juga hitam. Ketika melakukan persembahan, penari lelaki kebiasaannya akan menggunakan props berupa parang yang dikenali sebagai hayang, iaitu perisai kayu yang dikenali dengan nama kolit. Kadangkala ada hayang boleh digantikan dengan lembing atau dalam bahasa Murut disebut tandus. Dan juga penggunaan props ini memberikan aura kepahlawanan lelaki Murut yang memberikan simbolik kegagahan yang berjaya menakluk musuh lawan. Dan juga bagi penari wanita, persalinan busana yang dipakai adalah pinong kolu yang dipadankan dengan aksesori pinggang, iaitu tali pinggang bernama pipi rod yang terbahagi kepada dua jenis. Jika diperbuat daripada manik dengan lebar yang lebih besar, ia disebut pipi rod. Manakala satu jenis lagi dikenali sebagai pipi rod linggit, merujuk kepada tali pinggang diperbuat daripada besi ataupun perak. Dan juga bagi menambahkan aura rias penari wanita tersebut, aksesori kepala terdiri daripada beberapa perhiasan, iaitu salupai, sejenis hiasan kepala yang diperbuat daripada manik. Dan juga sebenarnya salupai ini akan diikat pada dahi penari wanita dan belakangnya akan diletakkan hiasan cucuk sanggul berjuntai yang diberikan nama sinikot. Dan juga setelah itu, hiasan bulu tuo akan dipasakkan pada sanggulan rambut penari tersebut. Dan selain itu, satu lagi sisingan ataupun anting-anting manik yang berbentuk juntaian akan dipakaikan penari wanita tersebut. Dan juga selalunya, anting-anting manik ini dipadankan dengan pemakaian rantai leher dikenali sebagai rarangkol, yang terdiri daripada beberapa jenis manik seperti bungkas, kotos, aki, panggugupu, bulul ataupun dipanggil olot. Dan juga sama dengan penari lelaki, penari wanita juga akan memakai hiasan gelang tangan holong. Cuma bezanya, gelang tangan untuk wanita dikenali dengan nama holong solot yang diperbuat sepenuhnya daripada manik. Dan itu adalah busana dan juga pakaian yang digunakan oleh penari yang menarikan tarian Magun Natib itu sendiri. Dan juga sekarang ini kita beralih pula kepada peralatan dan juga bahan dan juga ketika menarikan tarian Magun Natib itu sendiri. Dan alat muzik yang mengiringi tarian Magun Natib adalah ensemble gong yang terdiri daripada beberapa nama ensemble mengikut sub suku etnik Murut seperti Sampanggigalan bagi sub suku Murut Timugon dan juga Aripason bagi sub suku Murut Paluan. Dan juga jumlah gong dalam satu ensemble adalah lebih kurang 9 buah sehingga mencecah 14 buah gong. Dan juga dalam set ensemble gong Sampanggigalan ia mengandungi 9 biji gong yang terbahagi kepada 6 jenis, iaitu Jojolan, Uta Atangan, Alipangon,
Tingkaraan, Lubukon, Ketambuan dan juga Taubon. Dan panduan bunyi gong ini mengiringi sembahan tarian Magu Natib mengikut ritma dan juga tempo yang perlahan sehinggalah kepada tempo yang lebih laju. Dan juga semestinya cara persembahan Magu Natib itu sendiri, tarian Magu Natib ini melibatkan penari lelaki

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pesta Keamatan 2026 menutup tirainya hari ini yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman melakukan upacara mengomot atau menuai padi sebagai simbolik penutupan Pesta Keamatan. Upacara mengomot itu disertai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan Datuk Iwan Benedik. Tun Musa kemudian mengisytiharkan penutupan Pesta Keamatan sebelum memalu gong sebanyak 7 kali. Majlis diserikan lagi dengan pelbagai upacara magabau, persembahan kebudayaan, kuaya, tarian tradisi serta penampilan peserta akhir untuk ngadau keamatan 2026. Dalam majlis sama, Pesta Keamatan 2026 turut menerima pengiktirafan sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia oleh Malaysian Book of Record MBOR. Pengiktirafan diterima Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA yang juga Huguan CEO Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Kerajaan Negeri menggerakkan inisiatif penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus. Di samping memperkuku Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Jelasnya Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan tetapi landasan penting untuk mengekalkan tradisi etnik, memupuk toleransi serta mengukuhkan kestabilan politik dan pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah 2026 di Hongkot Kewisaan KDCA Penampang. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji turut menyentuh mengenai agenda pembangunan negeri. Katanya kerajaan terus komited memastikan kelestarian pembangunan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terbelah menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara fokus utama termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti sektor pertanian, memperkasakan modal insan serta memelihara kebajikan masyarakat bandar mahupun luar bandar. Tambahnya, selaras tema sambutan keamatan tahun ini, rakyat dituntut untuk terus kekal bersatu padu dalam mendepani pelbagai cabaran seperti ketidaktentuan ekonomi dan kos sara hidup.
1: Pelbagai cabaran lain menuntut kita untuk terus sepakat, berganding bahu dalam menangani apa juga cabaran. Kerajaan negeri sememangnya komited dan akan terus melipat ganda usaha bagi memastikan kepesatan pembangunan negeri dan kebajikan rakyat terus terbela.
0: Datuk Haji menegaskan masa depan Sabah tidak akan ditentukan oleh retorik politik tetapi melalui kerja keras, dedikasi dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuat kuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohamad Ali berkata penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Datuk Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah KEPKAS, Datuk Jafri Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kawasan KDCA Penampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Tiada kaum terpinggir dalam arus pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri sentiasa memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat.
3: Memastikan bahawa apa juga agenda yang dibawa oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor sebagai Ketua Menteri Kerajaan Perpaduan di Sabah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat Tionghoa.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Ramah Mesra bersama komuniti Cina di Tawau. Beliau berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada kerajaan negeri bagi memastikan kesinambungan pembangunan dapat diteruskan. Beliau turut mengingatkan rakyat agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh menjejaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Dalam perkembangan berlainan, Datuk Nizam menyambut baik hasrat Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya langkah itu mampu memperkukuh kedudukan GRS sebagai gabungan parti tempatan yang memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah serta memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sedia ada. Beliau yakin sebarang perkara berkaitan pembahagian kerusi dalam gabungan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui semangat kekeluargaan dan kerjasama antara semua komponen GRS. Peningkatan bayaran geran khas interim kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit disifatkan sebagai anjakan besar menterjemahkan semangat tuntutan MA63 kepada realiti pembangunan yang lebih inklusif. Penyelidik GeoPES UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu mencerminkan keikhlasan politik yang tinggi daripada Kerajaan Persekutuan bagi merapatkan jurang kemajuan antara wilayah. Katanya dana itu bukan sahaja memperkasa autonomi kewangan negeri, malah membina semula kepercayaan rakyat terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perkongsian hasil secara adil dan telus. Dr. Syahrudin turut menyaran agar peruntukan besar itu diutamakan bagi menangani isu prasarana yang mendesak, antaranya seperti bekalan air bersih, kestabilan grid elektrik serta rangkaian jalan raya menerusi pelan pemulihan yang menyeluruh. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah laksana inisiatif 5 tahun dokumentasi kebudayaan etnik negeri. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 berkuat kuasa 1 Jun. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Jom sertai kuis sempena sambutan Pesta Keamatan 2026 pada 30 dan 31 Mei 2026 di Kenilang FM. Caranya cukup mudah. Dengarkan soalan kuis menerusi segmen Rentak Segar dan segmen Santai Petang. Anda boleh mula menjawab setelah isyarat ini dibunyikan. Hantarkan jawapan kuis anda ke nombor WhatsApp 019-589-68.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km, melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nor Azina Wahab dalam berita Sabah FM. Usaha memelihara dan mendokumentasikan warisan budaya pelbagai etnik di Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif berterusan sehingga 2030. Ia bertujuan memastikan khazanah budaya tidak pupus ditelan zaman, sebaliknya dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pembangunan sektor kebudayaan dilihat sebagai salah satu mekanisme penting dalam memperkukuh perpaduan rakyat selain menyokong agenda pembangunan negeri secara menyeluruh. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Datuk Haji J. turut menegaskan kerajaan negeri komited untuk terus memberi perhatian terhadap pembangunan budaya sebagai sebahagian daripada usaha memartabatkan warisan etnik di Sabah. Akta sewa beli pindaan 2026 akan dikuat kuasa secara rasmi pada 1 Jun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Dato' Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi keuangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, Dato' Jafri Arifin berkata ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuasaan KDCA Pinampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Dalam pada itu, Dato' Jafri menyifatkan sambutan Pesta Keamatan sebagai produk pelancongan budaya utama yang berpotensi besar menarik kedatangan pelancong domestik dan antarabangsa ke Sabah. Katanya, pelbagai pengisian kebudayaan yang diadakan sepanjang sambutan memberi nilai tambah kepada usaha mempromosi negeri sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Malah pengiktirafan yang diterima melalui Malaysia Book of Records sebagai festival paling lama dilangsungkan di Malaysia turut membuktikan keunikan serta kekuatan Pesta Keamatan dalam menarik minat pengunjung. Dato' Jafri turut menggalak masyarakat untuk terus kreatif dalam membangunkan produk pelancongan berasaskan budaya dan keunikan setempat sekaligus memperkukuh sektor pelancongan negeri ke peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kota Belud 101 Beban 5 FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila depan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan kod pengurangan risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita nak banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju kepada peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Entah.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 1 Jun. Kerajaan negeri menggerakkan inisiatif 5 tahun mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di Sabah. Pendokumentasian itu akan dilaksanakan sehingga 2030, seterusnya bakal digunakan sebagai rujukan generasi akan datang serta aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata usaha itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus di samping memperkukuh pesta keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Jelasnya, pesta keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan tetapi landasan penting untuk mengekalkan tradisi etnik, memupuk toleransi serta mengukuhkan kestabilan politik dan pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kaisaan KDCA Pinampang. Dalam pada itu, Dato' Haji J turut menyentuh mengenai agenda pembangunan negeri. Katanya kerajaan terus komited memastikan kelestarian pembangunan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terbela menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara fokus utama termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti sektor pertanian, memperkasakan modal insan serta memelihara kebajikan masyarakat bandar maupun luar bandar. Tambahnya, selaras tema sambutan keamatan tahun ini, rakyat dituntut untuk terus kekal bersatu padu dalam mendepani pelbagai cabaran semasa seperti ketidaktentuan ekonomi dan kos sara hidup. Dato' Haji J menegaskan masa depan Sabah tidak akan ditentukan oleh retorik politik tetapi melalui kerja keras, dedikasi dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuatkuasakan secara rasmi pada hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Dato' Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Peningkatan geran khas interim bagi Sabah kepada 1.5 bilion ringgit diharap dapat merancakkan industri padi di Sabah sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap beras import. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar Menteri berkata pengeluaran padi di negeri ini hanya 20% daripada keperluan rakyat. Justeru masih banyak usaha yang perlu dilaksana untuk meningkatkan pengeluaran industri padi. Selaku negeri yang meraihkan keamatan, pembangunan industri padi perlu bergerak seiring dengan semangat sambutan bagi memastikan bekalan beras negeri lebih terjamin pada masa hadapan. Datuk Jamawi Jaafar ditemui selepas merasmikan pameran peralatan dan makanan tradisi Murut di KDCA. Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuh lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Cape Coast, Dato' Jaffrey Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemerintah selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kaisaan KDCA Pinampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Kumpulan Parahakau Johan Kizot Kaamatan 2.0 Pertandingan Tarian Etnik Kreatif Sabah sempena Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta sijil penyertaan. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Kumpulan Kentari dan Kumpulan Kalangan. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Zainal. Ketika berucap merasmikan penutupan pertandingan ini, Dr. Andi Muhammad Syamsurizal berkata, selain mencungkil bakat baharu, ia juga membuka peluang kepada belia berkarya secara kreatif berasaskan identiti budaya tempatan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.